0: Bueno, ya apuntábamos que este magazine iba a ser muy musical. Qué maravilla, ¿no? Qué destreza en este caso la de María Mendoza, que es una de las finalistas. Hay diferentes categorías. Estamos nosotros ahí desgranando esta lista, sobre todo para buscar a los ourensanos, para poder votar. Hay que tirar por la tierra, tirar por los de Ourense. Así que todo el mundo que nos escucha, que vote hasta el día 24. María, no nos cortamos. Hay que pedir el voto, ¿no?
1: Hombre, claro, hombre. Hay que pedir, sí, para la gente de la tierra. Por supuesto, todos los proyectos relacionados con Ourense, que hay cuatro. Somos cuatro. E sí que vin por redes sociais que hai outros concellos, por exemplo, Redondela. Bueno, hai outros que sí que fan así como moita defensa, ¿no? Do seu.
0: Aquí non notaches ese movimento.
1: Non tanto.
0: Non tanto. Bueno, pois ala, vamos a movernos. Veña, vamos a decir cales son esos proxectos que están. Despois tamén presento aos outros dous invitados, que o certo que estábanse entendendo a perfección, porque temos connosco, bueno, vonos presentarse. Temos connosco a José Vázquez e Agustín Vázquez, padre e fillo, alfareiros en Niño de Águia. Moitísimas gracias por estar aquí.
2: A vos.
0: Que tal?
3: Moi ben.
0: ¿Todo bien?
3: Todo bien.
0: Sí, acércate así un poquillo a micro. Gracias. Sí. Aparte ti, María, que lle das tamén ao tema da artesanía, disechesme, o sea, que
1: bueno,
0: maravilla.
1: A ver, sí, bueno, sí, sí, sí. Tanto aí fago as mías cousas. Tamén fixen Bellas Artes, teño como as dúas vertientes, ¿no? Fixen as dúas cousas a vez. Pero bueno, creo que forma parte dun todo, ¿eh? O sea, se, o sea, é unha forma bueno, de expresión. Entón, bueno, pues ao final... Es esa a través da pintura, a través da música, é unha forma, bueno, pues de vivir, sí.
0: Claro, porque de feito moitos creativos, é certo que tocades diferentes paus, eh? Uh-huh. Esto xa o vi máis veces.
1: Sí.
0: Esa creatividade ten que fluir.
1: Ten que sair.
0: Non sei se no caso de José e de Agustín tamén ou máis estades encasillados co tema de
3: No. É crear, quer dizer,
0: crear.
3: Continuamente cada día poder fazer unha cousa diferente e das mans usan pois auténticas belezas, non? Quer dizer que a veces estás cando faz o cacharro tradicional, que máis ou menos se faz vasos para festas ou faz platos e son todos iguais, pero se faz outro tipo de vasixer non ten nada que ver, non?
0: Claro, onte cando pensaba nesta conversa precisamente un momento no que me quedei así cavilando e dicen... Pero a ver se me equivoquei ou non. Dábame un pouco de envexa de pensar, digo, bueno, quizáis traballen así a outro ritmo, sin estrés. É verdade? Ou non, hai tamén presión.
2: Totalmente diferente.
0: Hai tranquilidade a traballar? Ou non?
2: No, bueno, hai días. Depende das épocas de ano, ahora ven a época, como dicimos, alta de traballo, é super estresante total.
0: ¿Sí?
2: Claro,
0: pues eu non sei como veía así como moi idílico.
2: No, depende o que te queiras dedicar, no teu, como enfoques o teu traballo, vale? Non sei unha rutinaria, entre comillas, de vida, un 80% é de producción de tema de eventos gastronómicos a nivel, bueno, Galicia sobre todo. De facer moita vajilla, pero falamos de cantidades, cantidades grandes, sobre todo son as fechas de entrega, non? Ese é o problema.
0: Para festas e demais.
2: Efectivamente.
0: Aí sí que hai estrés.
2: Ese é o estrés de chegas o día, se che falla unha fornada, se encendes o forno e estropeas o queimador e non dormes de noite, bueno, pois... Pues, é unha época do ano, vale? Despois, en diferentes fechas, cando se amolda un pouquiño o día a día de laboral, disfrutas un pouquiño facendo a mellor outras cousas que non te dedicas máis a menudo.
0: Ese é o verdadeiro, non disfrute.
3: Sí, bueno, eu agora estou xubilado,
0: te xa disfruta sempre, non?
3: Sí, eu disfruto moitísimo que alfarería moito. Eu que dil, cando tes pedidos e tes que fager para ese día determinado, pero despois cando te sales da rutina diaria, do normal, do cotidiano, por disfrutas, pois, bueno, eu tamén toco algo de escultura e a verdad que, mira, é un oficio que é unha maravilla, é un oficio que requiere moito sacrificio, moitas horas, non podes mirar o reloj, pero cando acabas de fazer unha peza que realmente ves que aquelo, outro día xugando con un trozo de barro que tiña ali, sei unha caricatura que, bueno, pois é un elemento que é unha escultura, non? Pois, bueno... Son momentos que ao mellor en 5 minutos fala e ao mellor lévase, hai veces que tens que eu aparto ali e deixo olvidado, está olvidado, pero chegou un día que chegou un momento poste faguelo e sai algo que che gusta a ti, non? E tes a sorte que despois lle gusta a xente, non?
0: Claro, e como empezaches ti?
3: Bueno, pues mira, eu empecéi con 11 anos nunha palleira, había un cuarto con dous tornos, había un señor que era de Concello de Baños de Molgar, de Almoite, que estaba casado ali cunha parenta da familia, e acórdome que me botaba daquela maneira, como rapaciños antes, e o barro sí que non sei que me daba, non? O barro, non me acordo que me daba o barro. Pero despois, a raíz deso, despois estuve hasta os 15 anos no colexo, non quixen estudiar, quería ser mecánico, non pude ser mecánico, e a verdade que foi unha gran suerte, porque despois de 15 a 17 estuve co meu tío Cachela, estuve de 18 a 19 estuve en Suiza un ano, 13 meses, e os 19 cara 20 estaba xa autónomo, así que polo tanto amei o oficio desde sempre,
0: o sea, toda a vida,
3: toda dedicado. E sigo cada vez me gusta máis.
0: Que ben, que bonito eso. No teu caso tamén, María, dende sempre.
1: Sí, bueno,
0: esa vocación para a música. Bueno, dixetes que fixeches Bellas Artes, pero pódese convalidar tamén.
1: Sí, sí, bueno, dende pequena a miña nai sí que fixo a carreira de piano, miña nai tocaba en casa, entón había un piano. A min ninguén me preguntou que queres tocar, xa había un piano. Bueno, ás veces conto que o meu pai que estaba embarcado, estaba pasado moitos meses fora, ás veces pues, as temporadas eran de 9 meses fora, ¿no? A miña nai gravaba casetes que lle mandaba, non? O meu pai, en as casetes que as teño eu agora. Foime gracia porque, bueno, pues está a miña nai tocando. Juan, mira, vou tocar tal, escucha. Es que de Chopin.
0: Sí, pero entón, para él tiña que ser, bueno, o mellor agasallo do mundo en ese momento entón, que estás.
1: Sempre se escoitaba. María, quita. Porque eu, claro, para mí era, bueno, era como, non sei, era había como moita atracción, ¿no? Por ese instrumento. Entón eu se me escoita tocar polo baixo, taca, taca, taca.
0: A túa maneira, claro.
1: Molestando a miña nai, por suposto.
0: E todas as cintas así.
1: Sí, bueno, se escoita a miña nai rifándome, sí. Por suposto.
0: Aí empezou María a facer das súas.
1: Sí, sí que, bueno, pues foi como toda a vida, o sea, sempre o piano estaba aí. Sí que, bueno, é complicado, tamén é unha disciplina moi moi complexa, bueno, como toda disciplina artística que require moito moito esforzo,
0: moitas horas,
1: deportiva tamén, o sea, ten tamén algo de, bueno, de deportivo, ¿no? De mecánico, de moitas horas, mental, bueno, hai que estar aí moitas horas. Bueno, hai que somos os que seguimos somos superviventes realmente porque bueno, pues a forma que había antes de aprender non é a mesma que hai agora. Nada, pero para min eso é unha forma de vida. Eu non vexo o mundo sen a música.
0: Pois, por certo, eu estaba para decir que ourensáns temos, porque hai que votar aos nosos, e ao final quedei máis no camiño. Temos, dentro desas categorías, son diferentes, podese votar ata o día 24. A gala dos Martín Codas celebrase o 27, e temos dentro da categoría orquestras, grupos, música de verbena, la Matumbá, que estará connosco de feito de cara a semana que vem. Temos tamén una tal María Mendoza, dentro de música clásica e contemporánea. Temos música folk, aí está ese grupo que estuvo neste estudo en varias ocasións, como Eguezos. Temos tamén, dentro da categoría bandas de música popular, a banda de música municipal de Celanova. E despois, dentro de festivais, estaría ese festival artificial de Rivadavia, tamén que leva moitos anos funcionando, así que xa saben todos aqueles que o desexen e desexen aportar. Non, María, veña.
1: Sí, sí, claro. No, por suposto, es que temos que facelo, no, senón non vai facer ninguén.
3: Evidentemente.
1: Nesta parte da, bueno, do premio, primeiro hai unha primeira parte na que un xurado especializado elixe os proxectos que pasan a finalistas, non? Bueno, que para mí o gran premio foi ser elixida. Foi ser finalista.
0: Como recibiches no momento esa ilusión?
1: Bueno, isto é que é o segundo ano que estou de finalista.
0: Claro.
1: Entón, eu
0: a ver, pero esta
1: estaba
0: ten que
1: aí,
0: ser.
1: No, moi moi emocionante. Sí, sí, porque hai como hai unha festa de finalistas que xa foi, isto xa foi en Cambados, nas adegas, na adega Martín Codax. Esa festa realmente moi divertida. A gala, bueno, pois é unha gala, a ver, é unha gala, unha entrega de premios, pois é como Pódese ver, se ves os Goya un pouco longa, bueno, en fin, estás aí agardando, pásase bastante mal. Entón, o divertido realmente é a festa de finalistas. Que xa foi.
4: Esa xa foi. Esa xa foi. Xa, xa, xa non te importa tanto.
1: Xa está. Bueno, o único sí. problema é ter que volver a casa, non? Que, claro, aí estás con, pues, con vino, que está todo moi bo, de así chulo.
3: Hai que levar unha tienda de campaña e quedar xalí.
1: Correcto. O malo foi volver. Pero bueno, que nada, agora...
4: Ahora xa foi.
1: Ahora xa, xa foi. Entón, agora hai tres proxectos seleccionados de cada unha das categorías. Nada,
4: bueno, os outros non os mencionei, lóxicamente.
1: Hai moitas,
4: claro. De Ourense.
1: Claro, claro.
4: Hai máis categorías, o que pasa que non temos de xente de Ourense.
1: Entón, agora hai unha parte da... Perdón, hai unha parte da... dos, da votación que é pública. Bueno, e aí é onde entrades todos e todas vos.
4: Onde hai que entrar, por certo,
1: a página? A página de Premios Martín Kodak, se se mete no Google, Premios Martín Kodak xa le vai.
4: Xa se atopa de primeiro, sí. Non? Contame, que estás moi caladiño aí, Agustín.
2: Que che conto?
4: Entramos na época de estrés, entón, a partir de agora que empezan as festas.
2: Xa estamos aí.
4: Será por festas en Ourense, non?
2: No, por festas e...
4: Bueno, y en
2: Galicia. Eu fíxeme sempre no 15 de agosto que o mapa de Galicia está en roxo.
4: Por todos os lados.
2: Total. Non ves un concello libre en verde, o sea, están todos en roxo. Que pasa? O noso sector está... en decadencia total, por non dicir xa en decadencia, non hai a quen chamar. Pero en ámbito nacional falamos tamén. Eu teño compañeiros en outras provincias, está pasando o mismo que quedamos, a miña generación é a que vai cerrando o tema de alfarería tradicional, como quen sole dicir, aparece xente noutro sector na cerámica artística, xente que fixo Bellas Artes e demás. Que pasa? Que o tema de Bellas Artes está un pouquiño máis paralizado porque non hai mercado para claro. para vivir prácticamente. Teño amigos que fixeron Bellas Artes e unos opositaron e están traballando en universidades e outros pois acabaron collendo o oficio do pai, o que é a cerámica tradicional, que ao fin e ao cabo dá de comer, vale, porque cunha obra hoxe podes vivir
3: nivel.
2: Claro, costache ao mellor un ano sacala adiante, espola, ao mellor en tres anos non empezas a vivir dela.
4: Pero non sei se se pode chegar a compaxinar as dúas cousas.
2: No, é moi difícil.
4: Creativo, non...
2: Porque se unha peza artística necesita moito tempo e moitas horas.
3: E a xente non a paga. Hoxe en día, pintores mesmo, eu teño amigos pintores, de feito, aquí en Ourense, as presuncias que o Xempoldras, que é amigo meu, e vexo que, bueno, arte non se vende. Non sei, estamos en precario economicamente, pero estamos moi precario mentalmente. Quer decir que a cultura, desgraciadamente, non se valora. Eu,
4: que bagua.
3: Eu vexo desde a miña perspectiva, a música... algo que me apasiona, gustaríame saber tocar un instrumento.
4: Agora pero... que estás jubilado.
3: Sí, bueno,
4: que tes tempo, xa
3: estou nun grupo do Fuelle en Maceda,
4: estou
3: a Brinda Boca, como digo, a Brinda Boca e me o paso ben, non, pero
2: o grave do grupo.
3: Sobre todo a valoración cultural que temos, quer decir, en canto non valoremos o noso e está perdido. Non sei se a sociedade en que vivimos cambiou tal maneira que eu vexo a música que ahora calquera é músico, tampouco é así, quer dizer, o que dixeche ti antes, a música é algo, é como arte, é como nos oficio.
4: Ten que haber uns mínimos de calidade,
3: que vamos a ver, para ser cacharreiro, como digo eu, para ser cacharreiro de verdade tens que estar 5 anos no taller. 5 anos, quer dizer, que non é decir estar 2 días, non, 5 anos, pero estar como mínimo medio día o torno todos os días, non? É que che guste, se non che gusta nada. E o reloj non mira para ele, Se miras para o reloj, entón nada.
4: Estás de acordo co que está dicindo?
1: Sí,
4: Rosa?
1: Sí, claro.
2: Total. Por eso non queda nai.
1: Claro.
2: O reloj é un problema para todos os sectores,
4: Esa presión, non?
2: De a libertad vivir ben, querémolo todos. Eu tamén sou o primeiro. É triste non traballar en algo que non che guste, pero ten que estar por necesidade. No noso sector, ou a mellor outros sectores de moi manuales, artísticos, bueno, un carpinteiro mismamente. Se non o vives e non te engancha, non vas crear, nin vas procrear. Home, asentar o mellor unha plaqueta ou tal, tamén hai que valer, pero...
4: Vas tirando, pero non é o mesmo.
2: O reloj, en teoría, A vida xa nos vai demasiado depresa. Se nos damos de conta todos na casa, miramos un pouquiño, chega un momento que dices ti, joe, xa estamos en Navidades outra vez, non pasamos o brao, eh? Vale, estamos en Navidades, o tempo pasa volando.
4: No teu caso, tu veches dúbidas de decir, vou continuar co negocio, non quedaba outra.
2: Oh, eu vou te explicar, rapidamente te vou explicar o meu...
4: Que diga verdades incondicionantes.
3: Pasámolo mal, os dous.
2: Vou te contar rapidamente, o sea...
4: Bueno, dentro do que poidas, refírome si...
2: No, contoche todo tal cual foi, en 2-3 segundos, entre comillas. Estudiar non quixen, nunca me gustou estudiar, os meus profesores decían que valía para estudiar, pero nunca
4: o apreciei.
2: O sea que pasei do tema. Collín o traballo da casa porque había que facer algo. Nunca me imaginei, ni naide na familia se imaginou que iba a acabar onde acabei. Vale, eu sería o último de los últimos, o mellor do pueblo de Niño Daque que iba a ser alfareiro.
4: Mírate.
2: E de golpe a porrazo, pasando moi mal. Moi mal, porque non é un oficio que se aprenda en xa. Vale, aunque naceras entre os cacharros...
4: Ao principio costaba, che.
2: Joder, mogollón.
3: Aparte, o carácter, somos os dous caracteres igual, non? Temos o mesmo carácter, o mesmo pronto, a mesma mala uva, e sabes a suerte que temos, e que damos a volta e pasounos todo, non? Pero moi mal. O primeiro era moi mal. E o segundo, pero despois foi encaminhando.
4: Sí, pero estás orgulloso, que notase. A que
3: sí,
4: é un orgullo que teu fillo continúe, non?
3: Sí, pero vamos a ver, mira.
2: Te discutimos xa mañá, eh?
3: Eu teño claro...
4: Bueno, cousas da familia.
2: Laborales.
3: Do traballo.
4: Bueno, pero quero dicir... No, refírome que todas as familias discuten que se encima de traballar de xuntos, imagínate.
2: E teño de empleado cobrando do Estado, así que imagínate.
4: María, esto desmadrose outra vez, así...
3: Estas peciñas que teño aquí, aparte...
4: Ay, cóntame
3: de ese
4: colgante, a ver, cóntanos.
3: Unha boda, peces tradicionales pequeniñas, que a filla de Vieito Romero, de Loar na Lubre.
4: Sí.
3: E teño que entregarlas, claro, pero arre que non quería cocer, e empezamos por aí, non? E sempre acabar discutindo, porque claro, o mesmo carácter, pero ahora pasamos olímpicamente un do outro. Quer dizer que...
4: Pero vamos a facer unha cousa, digo eu, Como a música amansa as fieras, imos escoitar un pouquiño de música de María.
3: Muy ben,
4: que se parece.
1: Sí,
4: é así.
1: Está ben.
3: Muy ben.
4: Pero eu eso que xa está todo arranxado.
3: Sí, sin problema.
4: Escoitamos a María.

0: Bueno, xa todo ben, xa todo ben. María, iba sempre esta xente...
1: Non asustemos ao público que non pasou nada grave.
0: Non, non, xa da gusto, esa xente gusta ya carnaza. Vale. E os periodistas tamén, a xornalistas tamén.
2: Sobre todo.
0: Min...
1: Podeche contar un detalle que non vengo ao caso. Ahora
0: sí,
1: falando,
0: detalles.
1: Falando do periodismo, o outro día tuvemos un accidente ali ao lado de casa, que estuvo un señor 24 horas ali metido meteuse ali nun barranco que temos ali ao lado. Se gusta a carnaza, periodismo chamando a nós, que eu non encontrei, eu estuve ao lado del unha mañá inteira sin saber que estaba ali, pero bueno, gracias que encontrou un veciño noso, Alfonso, chamando de moitos canales, pero para ver se tiña o contacto da persona que estuvo abaixo. Que buscamos o...
2: Sí, bueno, a publicidade, evidentemente.
1: O historia de verdad, sabes?
0: Bueno, que sei, hai maneiras e maneiras.
2: Evidentemente.
0: Pasámonos un pouco, é certo, pero...
2: Ás veces sí.
0: Ás veces sí, hai que recoñecer que sí. Bueno, pois, María, preguntáballe a eles, non? Esa cultura, valórase a música, a calidade, ou ti dis nada, eu estou veña a traballar, no. Pico para, e despois a xente non aprecia de verdade.
3: Mira, a mí, o sea, gustame moitísimo vivir aquí, realmente, o sea, son galega de adopción, sempre o digo, nací en Asturias, estive no País Vasco,
0: bueno,
3: porque os meus pais
0: foron
3: traballar aí, a mágoa que me dá é que realmente non está, que non temos, hai outros países onde sí que hai un respeto pola tradición, o sea, bueno, non pola tradición, pero pola cultura, moitísimo máis grande, ¿no? Por exemplo, en Francia, eu teño moita relación con Francia, o tema dos artesanos, é outro mundo completamente diferente.
0: Pero quizáis, non sei, falle a educación dende nenos, non sei.
2: Sí,
0: formar aos
2: sí.
0: Nenos...
2: Sobre todo no colexo, ¿no? Aí é donde ven.
0: No cole,
2: bueno,
0: e as familias tamén, igual,
2: ¿no? Vexo que eu, bueno, son da época de a generación de meus pais dunha posguerra, que hoxe terían 90, 100 anos, todos, e ves que realmente noso non o valoramos, e non valoramos... Eu, cando saio do Padornero de Canda para lá, vexo outro país diferente, non? Temos unha Galicia fantástica, temos ainda, en concreto en Galicia, 4 olerías vivas, que hai moi poucos sitios que siguen existindo. Está Buño, está Gundibós, está Bonxe, está Niño d'Águia. E eu digo sempre, incluso eu dixen ao Conselleiro de Industria hai uns anos na Colada, si queredes manter viva a tradición oleira, que solo quedan 2 cacharreiros na zona, sobre todo a provincia de Lugo e Ourense, eu sempre estuve en contra das subvencións, pero sobre todo Elías e José deberían ter un trato especial, ¿no? Incluso agora Inorde vai nos denominar a alfarería, a louza tradicional, como Pandecea, ¿no? Ter
0: protexida, ¿no?
2: Para que, bueno, para que se dignifique un pouco máis. Pero bueno, a olería tradicional é un patrimonio cultural inmenso, é un patrimonio cultural que deberíamoslo mimar de outra maneira.
0: Eso que parece que hoxe en día o tema da artesanía como que está en auge, non? Hai feiras e demais, pero non o suficiente.
1: No, ahora mira...
2: Vamos reservar, eh? Sí. Eso vamos reservar, porque...
1: Desde pandemia cambiou...
2: É como a música, non? Sí. Faixe moita cousa, temos que agradecer ao Departamento de Xunta de Artesanía de Galicia, que fai moito por artesanía. Nós tamén somos complicados, non? O artesano, entre comillas, somos artistas e somos rebeldes. E aparte, o que máis creo que influye no noso sector é a envidia. A envidia do sector, porque son núcleos, son povos, Niño d'Águia, Buño e tal. En vez de cando vas tomar un viño, estar tomando viño xuntos, pois un viño vale 3 euros, pois mira, este cacharriño vale 10 euros, non? Pois vale 10 euros e xa está. E polo todo 10 euros, non polo outro, e outro a 5.
0: Témonos que despedir. Foi un placer esta conversa, a verdade que sí, eh? Eu seguía. Isto dá para moita reflexión.
2: Pois gracias a vos.
0: Nada, a
3: muchas
0: vos,
3: gracias.
0: Para a vosa compañía. Gracias. E a vostedes, por suposto, tamén. Grazas por estar aí outro día máis.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: Que tal? Boa tarde. Non pasan os socialistas polo seu mellor momento. Tras o resultado electoral en Andalucía, o peor da súa historia nesa comunidade, hoxe chega esa imputación do expresidente Zapatero pola súa suposta implicación no rescate da aerolínea Plus Ultra. Outra alabazada xudicial que se une ao caso Begoña, o de Ábalos e Coldo, o de Santos Cerdán. Pero este fai un maior dano ao PSOE, golpea o maior referente do partido nos últimos anos, unha figura que saiu ao rescate de Pedro Sánchez nos momentos máis delicados das campañas electorais. Que Zapatero sexa imputado por corrupción deixa moi tocada a credibilidade do PSOE e engade máis combustible o xa de por sí inflamable panorama que ten por diante Pedro Sánchez daqui ás próximas eleccións xerais do ano que ven. Veremos que pasa tanto. Polo momento, socialistas pechan filas arredor de Zapatero. Veremos se manteñen toda a súa confianza na xustiza. De seguido repasamos as reaccións que se están producindo dende Galicia. Antes imos con outros titulares, con Íñigo Caínzos. Boa tarde.
3: Boa tarde.
2: Falece unha persoa nun accidente laboral en Saucibrao das Viñas.
3: Un accidente mentre se estaba talando e a árbore caeu en riba. Unha persoa chamou os servizos de emerxencia relatando o sinistro e contando que o traballador estaba inconsciente. Os efectivos desplazados ata o lugar dos feitos non puideron facer nada por salvarlle a vida.
2: Segundo día da folga na sanidade galega, cun 2% de seguimento na quenda da tarde.
3: En termos moi similares a outras xornadas de paro, que quedou o 3,20% nos 7 grandes hospitais galegos, mentres que no caso da atención primaria quedou no 1,76%. En conxunto, pararon un 2,26% dos profesionais.
2: E vandalizado un espazo dedicado ao recordo de represaliados polo franquismo en Ribeira.
3: Na zona do Malecón, coa placa e a iluminación arrincados, unha placa instalada hai 3 anos cando gobernaba o Bloque Nacionalista Galego, polo que os nacionalistas e socialistas tamén reclaman o goberno do Partido Popular que a restitúa. Din que neste espazo se lle rendiu o homenaxe a máis de 100 veciños represaliados pola ditadura.
2: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: Popular din que unha cuestión moi grave, e dende o PSDG tratan de pechar filas e defenden a súa honorabilidade.
1: Alfonso Rueda considera que esta nova ten un enorme impacto institucional e exixe explicacións inmediatas aos socialistas por unha cuestión que considera moi grave. Ademais, di o presidente galego, Zapatero forma parte do núcleo de persoas máis próximo a Pedro Sánchez.
2: Todo un expresidente del gobierno que, además, formaba parte, sin ninguna duda, hay ejemplos y recuerdos de estas últimas fechas, en campañas electorales muy recientes, de esa especial conexión entre el presidente del gobierno actual y el expresidente del gobierno Zapatero, esa complicidad, esa circunstancia de formar parte de su núcleo duro, que hacen el caso todavía mucho más grave. Creo que no somos conscientes de la enorme gravedad que esto tiene.
1: Pola súa banda, dende o PSDG piden o máximo respecto para a figura do expresidente do goberno e tamén aluden á presunción de inocencia. Quen falou esta mañá foi o deputado Aitor Bouza, que puxo como exemplo o seu xefe de filas, a José Ramón Gómez Besteiro, que estivo inmerso nun proceso judicial que quedou en nada. Ben, amando o Partido Popular nesta decisión judicial, enmárcana dentro da estrategia de Aznar de quen poida que faga.
3: A máxima de quen pode hacer que haga, pois se está consolidando. Dentro deses marcos, creo que aquí en Galicia particularmente sabemos ben do necesario que é a presunción de inocencia, xustamente neste tipo de casos, neste tipo de prácticas que veñen de onde veñen e van onde van. Non podemos esquecer que evidentemente o Partido Popular, que está presidido por unha persoa que paseaba cun narco, non nos vai a dar leccións ao Partido Socialista como está a facer.
1: En todo caso, di, os socialistas van respectar as decisións judiciais.
0: Unha xornada tamén marcada pola decisión de Altri de presentar alegacións contra o arquivo provisional do proxecto para implantarse en Palas de Rei. Segundo a multinacional portuguesa, existen alternativas técnicas viables para a conexión eléctrica. De feito, din que xa comezaron os trámites para desenvolver unha desas opcións.
1: Esa é a principal alegación que fai Green Fiber. Para eles, a conexión eléctrica externa non constitúe un elemento esencial para que o proxecto poida desenvolverse. Din que é unha medida complementaria. Nun comunicado explican que a planta conta con múltiples opcións que permitirían garantir a súa operación de xeito continuado sen necesidade de contar con enganche a subestación eléctrica. E máis, como dicías, aseguran que xa comenzaron os trámites para solicitar a conexión a unha das opcións ofrecidas por Red Eléctrica Española. Ademais, din que a tramitación ten que seguir adiante, que ten que seguir o curso ordinario como proxecto industrial estratégico en paralelo á planificación eléctrica estatal.
0: Isto é o que di a empresa Green Fiber. Imos coñecer o que opinan as asociacións ecologistas. Saudamos o coordinador de Greenpeace Galicia, Manuel Santos. Boa tarde.
4: Hola, moi boa tarde.
0: Credes que estas alegacións poden ter algún percorrido real ou son unha manobra dilatoria?
4: Bueno, agardamos que non teñan percorrido, porque, na nosa opinión, Altri non só depende dunha conexión eléctrica que non vai ter e que, segundo a súa documentación, é imprescindible, por moito que agora digan que non, é a documentación que presentaron ante a Xunta de Galicia e, polo tanto, a que está a exame, pero que, ademais, Altri tamén ten unhas afeccións ambientais moi elevadas, sociais moi elevadas e económicas moi elevadas. E, de feito, a empresa non só non ten conexión eléctrica, sino que aínda non ten nin concesión de aguas, nin autorización ambiental integrada, nin nada, é dicir, nin siquiera ten financiamento público, non? Altri míntenos constantemente e a nos parecenos injustificável esta insistencia de Altri en destruir o noso medio ambiente, en ir contra a vontade popular, sobre todo.
0: A empresa defende que teña ou non teña conexión eléctrica, o proxecto debe manter esa consideración de proxecto industrial estratégico. Tería sentido esa opción?
4: Para nós non. De feito, nos exiximos a Xunta, e así non só Greenpeace, sino todas as organizacións que estamos na coordinadora Altrinón, que somos moitas, non só que arquive o expediente, sino que denegue, previamente ao seu arquivo debería denegar a solicitude de concesión de augas, que, por certo, leva desde decembro de 2023, algo insólito que tarde tanto, que denegue a autorización ambiental integrada, porque non é unha empresa que vaya a cuidarnos o medio ambiente, máis ben todo o contrario, é das máis lesivas que se presentaron en Galicia nas últimas décadas, pero tamén que revogue a declaración como proxecto industrial estratégico, porque non se xustifica. Repetimos, é un proxecto industrial estratégico declarado en 2022, estamos en 2026, non pode ser, non é nada estratégico se un proxecto en 4 anos non vai adiante, por razóns obvias, porque non é un proxecto viable para nin para a industria galega, nin para a sociedade galega.
0: E agora que falas da Xunta, consideras que a administración galega está sendo obxectiva, está sendo suficientemente contundente ou pola contra está lle dando facilidades a Altri?
4: Bueno, ata agora só deron facilidades, non? E de feito, o comportamento da Xunta de Galicia e dos máximos responsables da administración galega neste caso contra as voces de dúcias de milleiros de galegos e de galegas sempre foi, como decíamos moitas veces, casi como facer pois de comercial de Altri. Nos últimos tempos parece que entraron en razón e que viron que este proxecto non é viável. Eles saben que non é só pola conexión eléctrica, sino por moitas cousas máis, entre eles a auga, entre eles outras razóns medioambientais, entre elas tamén que desprotexeron ilegalmente, xa o dixo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a zona onde Altri se quere instalar, e polo tanto esa zona ten que volver a ser protexida. Polo tanto, é evidente que actuou mal. Nos últimos tempos parecía que a Xunta entraba en razón co arquivo do expediente, aínda que non era abondo, preferimos a denegación, porque poden pasar estas cousas que pasaron hoxe, pero vamos a velo. Agardamos que como digo, seus máximos responsables, pois estas alegacións de Altri pois se vexan, como se ven calquera outras, pero que provoque tamén que provoque igualmente o arquivo e a ser posible a denegación de todas as autorizacións.
0: Contemplades outro escenario que non sexa o carpetazo definitivo a este proxecto?
4: Bueno, non contemplamos, porque dun xeito ou de outro vai haber un carpetazo a este proxecto. Si non hai un carpetazo administrativo, vai haber un carpetazo xudicial. Nos temos os contenciosos, non só nós, sino outras moitas organizacións preparadas dende hai moi tempo, e por suposto loitaríamos xudicialmente para que este proxecto non vaya adiante e non esnaquice o noso medio ambiente, non só da Ulloa, porque é un proxecto que afecta prácticamente a todo o país, só pola materia prima que require, non? Entón, a loita xudicial imola dar, sí ou sí, polo tanto, nos non albiscamos que este proxecto vaya a sair adiante de ninguna maneira.
0: Manuel Santos, coordinador de Greenpeace Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
4: Nada, moitas grazas a vos por atendernos, como sempre. Un saudiño.
5: La Ventana de Galicia. Fernando Becerra.
6: Radio Ourense. Cadena Ser.
7: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
8: Si compraste un coche entre 2006 y 2013, has pagado un sobrecoste por tu vehículo porque las marcas hicieron un cártel de coches. Infórmate cuanto antes de las fechas para poder reclamar según la marca de tu coche. En Mafaira Abogados te ayudamos a recuperar el sobrecoste que pagaste. Infórmate ya para que no se pase la fecha de reclamación. Mafaira Abogados, solo cobramos si tú ganas. Estamos en calle Progreso 113, Entresuelo.
9: Tu cerebro es increíble, es capaz de elegir entre miles de posibilidades y al decidir, se produce un clic que te hace avanzar. Y cuando esto pasa, te vienes arriba y ya nunca te bajas. Por eso, es normal que decidas subirte a un Hyundai Tucson desde 150 euros al mes. Financiando con Banco Cetelemsa o hasta el 31 de mayo. Más información en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Ourense.
10: La ciencia también está un paso más cerca de poder leer los pensamientos.
11: Para obtener imágenes del cerebro en acción necesitamos...
12: Si tu curiosidad acaba de activarse, aliméntala en A Vivir la Ciencia, un espacio de divulgación con los científicos Javier San Pedro y Pera Estupiñá.
13: Esa es la clave de todo y eso lo descubrió Watson.
12: Los domingos en A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena Ser.
14: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: alcaldesa de Santiago considera insuficientes esos 3 millóns de euros que a Xunta destina a Santiago para compensar os gastos derivados da capitalidade. Goretti San Martín reclama ao goberno de Rueda que se abra a negociar esa cantidade anual e considera que a chega autonómica debería ser de 8 millóns. Lembra a rexedora que na única reunión que mantivo co presidente da Xunta acordaran convocar o Consello da Capitalidade para analizar os estudos económicos que xa existen sobre o que Santiago debería recibir, algo que denuncia Goretti San Martín aínda non se produciu.
1: Mostra desa falta de compromiso e, sobre todo, da falta de mostra de como hai que facer, porque é unha exixencia antes dos orzamentos, hai que reunir o Consello da Capitalidade para falar destas cuestións. Reuniuse? Non. Puxéronse outros estudos alternativos ao que puxo o Concello de Santiago? Non. Por que non se quere facer? Porque se sabe perfectamente que a cifra que daría resultante, en todo caso, é moi superior a que agora a Xunta ofrece.
0: San Martín critica que a Xunta decida a súa chega pola capitalidade de maneira unilateral sen abrir unha negociación formal co Concello. Tempo agora para o comentario de opinión. O do exalcalde de Santiago, Ángel Currás.
2: La designación de Santiago como capital de Galicia añadió a la tradicional dinámica de la ciudad la necesidad de afrontar nuevos retos, particularmente en relación con la prestación de servicios públicos y con la implantación de dotaciones y equipamientos directamente determinados por la presencia de las instituciones autonómicas. De ahí surgió, precisamente en 2002, el Estatuto de la Capitalidad de Santiago de Compostela, que establece una previsión financiera específica en los presupuestos de la Xunta. No se trata de una aportación gratuita del gobierno gallego, en absoluto. Santiago está obligado a reservar en sus planes urbanísticos el suelo necesario para la ubicación de edificios de organismos públicos autonómicos, pero también estatales o internacionales que quieran tener su sede en Galicia, y tiene que hacer frente a un refuerzo permanente de los servicios públicos como seguridad, protección civil, ordenación del tráfico o limpieza, por ser la sede de las instituciones de gobierno. La aportación acordada por la Xunta para 2026 es de 3 millones de euros. Parece mucho, pero no es suficiente. Ya en los años 2009 y 2010, la Xunta aportaba 3.180.000 euros y han pasado desde entonces 16 años. Y si echamos una mirada a otras ciudades dotadas de un marco jurídico por ser capitales de sus comunidades autónomas, la diferencia es aún más evidente. Vitoria recibirá en 2026 12 millones y medio de euros. Para Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ambas dotadas de la condición de capitalidad compartida, existe en el gobierno canario una previsión de 9 millones de euros. Y Zaragoza, por su ley de la capitalidad, tiene consignados 21 millones de euros por el gobierno de Aragón. Esa es la realidad.
0: A Praza de Praterías, en Santiago, será o escenario no que se vai aplicar por vez primeira o novo modelo de iluminación para a contorna da catedral. Esta mañá anunciábase o proxecto gañador Hermes que cambiará a faciana nocturna do casco vello compostelán.
3: Un proxecto do Estudio Intervento que gañou este concurso internacional e que vai servir de base para a iluminación da zona vella. Comezarán cunha actuación piloto nesa Praza das Praterías. Miguel Ángel Lorite, o responsable do proxecto, di que pretenden intervir o menos posible sobre o patrimonio e preservar Oceo Nocturno. Quieren aproveitar a luz para destacar pequeños detalles de arquitectura de la catedral.
4: Lo que podríamos ofrecer es un paseo nocturno, especialmente a la gente que vive aquí, ¿no? Creemos que es posible, una ventaja que tiene la luz artificial sobre la natural, es que sí podemos destacar, es decir, poner acentos, pequeños acentos, ¿no? Es decir, y destacar aquello que pasa desapercibido. En nuestro proyecto hay una gárgola que ha salido.
3: O director de turismo, Xosé Manuel Merelles, falou desta iniciativa mentres prepara no xacobeo para o vindeiro ano. Goretti San Martín, alcaldesa da cidade, pon o foco en que non se pode perder a maxia das sombras, tampouco a identidade nocturna da cidade histórica, e di que a iluminación ten que destacar a monumentabilidade de Compostela.
5: Este concurso de iluminación, que desde logo pues vai a facer que Santiago pois sexa unha cidade máis atractiva, se cabe, para as visitas de turistas e peregrinos.
1: Queda agora ver pois cal vai ser o desenvolvemento desa proposta, así que agora ven un reto importante tamén na segunda fase, ver ese desenvolvemento e a súa aplicación in situ, no lugar escollido como proposta piloto, esa Praza das Praterías.
3: Música.
6: E a Deputación de Lugo lanza a súa propia intelixencia artificial. Trátase da estratexia Mencía, pensada para apoiar os concellos máis pequenos. Unha novidosa iniciativa que nos conta dende Radio Lugo, Antía Montes.
7: Foi unha avatar da presidenta da Deputación de Lugo que abriu o acto de presentación.
8: A intelixencia artificial permítenos facer cousas tan abrallantes como a que acabades de ver, ou que un avatar como eu poida falar como se fose a propia Carmela. Por certo, un pequeno segredo. Teño a súa total autorización para facelo.
7: Pero é importante, incidiu a propia Carmela López ao que está detrás del, Mencía, a intelixencia artificial que se vai implantar na administración provincial como unha infraestrutura pública máis. Está desenvolta de forma interna polos propios servicios técnicos da Deputación, así que a institución mantén a soberanía sobre os datos que non sairán dos servidores de San Marcos. Ademais, está desenvolta en galego e formada en áreas moi concretas. Hai modelos, por exemplo, expertos en cuestións como contratación pública. Vais a integrar na páxina web en aplicacións ou en asistentes entrenados para axudar aos funcionarios e aos cidadáns. Disto falou Nicolás Fariña, o responsable de comunicacións e novas tecnoloxías da Deputación.
9: Onde poñemos aplicacións moi sencillas, de 3 clics ou 4, moi intuitivas e que minimicen a interacción coa inteligencia artificial. Un dos problemas que ten a inteligencia artificial, como sabedes, é o gasto enerxético. Desta maneira, xa guiamos desde o principio, van a ser máis eficientes.
7: Un dos principais obxectivos desta IA é axilizar e reducir o tempo que leva a facer tarefas moi repetitivas, como, por exemplo, esta da que falou o xefe de Innovación e Participación Cidadá, José Antonio Lombardero.
10: Vivimos nunha era na que está todo prácticamente digitalizado. Hai moitísimos traballos que seguimos facendo como hace 30 a 40 anos. No servicio de recadación, cada certo tempo, pois, tiña que consultar os editos xudiciais do Boletín Oficial do Estado, analizar todos os datos que vin aí, é un traballo tedioso. Isto deu lugar a esta aplicación que se chama Monitor Boy, que o que fai é simplemente, con 3 clics, obtén a información estructurada, lista para validar contra as nosas bases de datos. Como vedes aí, 9 segundos, cando antes de forma manual podía levarse perfectamente 30 minutos.
7: Arrinca así unha estrategia que se vai alongar até o ano 2030, estará en constante supervisión e unha vez testeada na Deputación Provincial poderá implantarse en calquera dos 67 concellos da provincia se así o solicitan de xeito gratuito.
6: Marchamos coa voz de Shirley Manson, cantante de Garbage. A banda americana vai estar en concerto vindeiro 6 de xullo na Coruña na Sala Pelícano. Esta foi unha das súas cancións de éxito a mediados dos anos 90, I'm Think I'm Paranoid, un dos temas que de seguro escoitaremos nesa próxima actuación en Galicia. Así coa música de Garbage, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.